City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: oče je bačena.
1: Come on, tari da.
0: Big Radio.
2: Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.